0: 咁啊，但係 A day 只係一年左右啫。
1: 其實呢我哋到依家都仲係有喺度嘅一個。
0: Okay. 但係即係嗰個即係所謂喺樂壇嗰個發展就唔係一個好長嘅時間。
1: 冇錯啦。
0: 好啦，咁你點樣呢你係。
1: 好有厚道你真係講得。咁都可以。
2: 佢真係明嘅節目主持人。
1: 真係好犀利。
0: 跟住點樣呢即係你係褪返去 IT 啊定係再謀出路
1: 呢？嗰陣時就好得意嘅，嗰陣時係一個轉捩點，就因為都辭咗份 IT 工㗎喇嘛。
0: 係。
1: 係呀，即係同人哋講啊，我而家做音樂咁樣啦。咁樣呢 ,farewell 晒㗎喇嘛。咁跟住突然下唔係嘛，一年走。就咁樣。跟住嗰陣時就好想都繼續做音樂嘅，咁但係真係冇。咁有一段時間真係都返去做 IT 嘢咁樣嘅。咁但係呢喺呢一個時間就係有個契機啦。就係、是我就咁啱又即係咩都做啦嗰陣時就識到一個即係拍電影後期呢佢啱啱讀電影畢業佢就幫人哋拍 making of, 咁然之後佢係一個 rapper 嚟嘅咁佢呢就接咗
0: 咁神奇佢係一個 rapper,
2: 對但
0: 又拍 making of, 我哋有冇見過㗎
1: 有阿佛咋嘛阿佛佢其實喺狂舞派第三係有演出嘅亦都係一個佢係一個 rapper 嚟嘅有個角色嘅咁樣囉。咁佢因為佢讀電影嘅咁佢就亦都係一個 rapper 囉係。
0: 咁同你有咩關係呢跟住啊
1: 因為我咩都做㗎嘛咁有一次就即係總言之因為拍一個廣告而識咗咁樣囉。
0: 好啦咁究竟跟住發生咩事呢我哋梗係吊下大家人啦點解會拍廣告同個 rapper?
2: 同埋點解會去咗拍廣告呢
0: 係啦究竟咩事後來又成為咗電影配樂呢我哋聽聽新聞先啦咁啊九點鐘嘅新聞返嚟之後呢我哋繼續呢就同我哋今個系列嘅嘉賓同阿爹大衛繼續傾啦。